Shababam urcajo, ul očokom rejajo. Gombom tardi dej vosadot, mindjat račukolokom vaj sazot. I piroš orožam urcajo, ul očokom rejajo. Gombom tardi dej vosadot, mindjat račukolokom vaj sazot. I piroš orožam urcajo,